Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 нарушения в затвора от влизането си там. По думите му ще бъде поискано затягане на режима. Найденов коментира и случая с незаконното строителство в Баба Алино, като подчерта, че Министерството на правосъдието няма пряко отношение към самото строителство. Документите, минали през агенцията по вписванията, са били изготвени въз основа на данни от други институции. Министърът заяви, че предстоят проверки, включително на нотариусите, участвали в сделките. Материалите вече са предадени на разследващите органи. Инспекторатът към Министерството изиска обяснение, а при доказано виновно поведение ще последват санкции. До края на месец май в България са отчетени 341 случая на морбили в 7 области, съобщава Министерство на здравеопазването. Най-много заболели има във Враца 188, следвани от Плевен, Ловеч, Монтана, София, град Варна, София област. От всички заболели 281 са деца, 177 от тях са без ваксина заради ненавършена възраст или други причини. При 30 имунизационния статус е неизвестен, а останалите имат данни за поставена ваксина. Комисията за защита на потребителите е наложила 20 000 евро санкция на ВИК дружество за необосновано поскъпване на услугата, смяна на пломба на водомер. Проверка, извършена след потребителски сигнал, установява, че цената е скочила от 11 лева до 31 декември миналата година на 13 евро и 80 евро цента от 1 януари, увеличение от 145%. Дружеството е посочило по-високи разходи за труд и материали, но комисията е преценила, че липсват достатъчно доказателства, които да оправдаят толкова рязко поскъпване. Бюджетният дефицит продължава да расте и достига най-високите нива от 20 години. По данни на Министерството на финансите и анализа на Фискалния съвет, натрупаният дефицит към края на месец май 2026 година е 2 милиарда и 500 милиона евро, или 2% от брутния вътрешен продукт. Само за месец май недостигът е 740 милиона евро, около 0,6% от брутния вътрешен продукт. Също рекордна стойност от 2007 насам. Данните се публикуват на фона на работата с удължителен бюджет, което прави наблюдението на фискалните показатели още по-важно. Междувременно инфлацията в еврозоната през месец май достига 3,2%, най-високото ниво от септември 2023 година, след като през април беше 3%. На месечна база покачването е 0,1%. В България цените растат значително по-бързо – 6,3% годишна инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени, също най-висока от септември 2023. Месечната инфлация е 0,3%. По данни на Националния статистически институт, общият индекс на потребителските цени се увеличава с 7% на годишна база. Страната е сред държавите с най-висока инфлация.

в еврозоната, заедно с Литва 5,1% и Гърция 5%. Най-ниски нива отчитат Малта 2,1%, Германия 2,7% и Франция 2,8%. Разследването на обира в Лувъра от октомври миналата година е открило следи, които водят към Белгия. Това съобщават френски медии, позовавайки се на данни от разследващите. Белгия и Франция вече работят чрез общ екип от следователи, като парижката прокуратура за сега нито потвърждава, нито отрича белгийска връзка. Белгийските власти са задържали няколко души в Източна Европа, свързани с други обири, в чието телефони са открити снимки от залата в Лувъра, където е извършено престъплението. Разследващите търсят връзка между тях и четиримата задържани във Франция, предполагаеми извършители. Съмненията са, че крадците може да са планирали да използват диамантения пазар в Антверпен, за да продадат откраднатите бижута на части. Подобна схема вероятно е била използвана и при кражбата на бижута от световно известна личност в Париж преди 10 години, които според разследващите също са били пласирани на черно в Антверпен. Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава исканите от енергийните дружества поскъпвания и предлага средно увеличение от 2,99% за тока и 4,58% за парното от 1 юли 2026 година. Регулаторът прилага рестриктивен подход, за да намали заявените от компаниите много по-високи цени. За електроенергията увеличенията по дружества са между 2,38% и 5,80%, а за топофикациите между 3,39% и 5,54%, въпреки че някои оператори са поискали ръстове от 30% до над 60%, Комисията за енергийно и водно регулиране подчертава, че България запазва една от най-ниските цени на ток за бита в Европа, като същевременно не допуска влошаване на услугите. Публикувани са и проектите за цени на ВЕИ комбинирано производство и тягова енергия. Предстоят открити заседания и обществени обсъждания по всички предложения. Прогресивна България оттегля предложението си за увеличение на тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро след силни критики в парламента. Преди дебатите председателят Константин Проданов обяви, че формацията се отказва от идеята за поемане на допълнителен дълг. Опозицията вече беше заявила, че няма да подкрепи предложението, тъй като само Министерството на финансите има право да предлага увеличение на дълга и защото мярката не представлява реална реформа. Критики имаше и към другите предложения на Прогресивна България, намаляване на партийната субсидия и замразяване на COVID-добавката за пенсионерите. На заседанието присъства само заместник министъра на финансите, а по-рано министерството публикува данни за бюджета. Към края на май дефицитът е 2% от брутния вътрешен продукт или 2,5 милиарда евро. Камерата на строителите проверява случаи с украинската корпорация Купи дейността и в местността Баба Алино. Това съобщи във Варна Светослав Жеков. Сигналът е подаден преди 2 месеца от председателя на Общинския съвет и е препратен към националното ръководство, което е потвърдило, че Куп е вписан член на организацията. Камерата не може да каже дали действията на компанията са законни. Това предстои да установи етичната комисия, която ще разгледа позицията на Куп и всички документи по случая. 19-годишният Валентин Асенов беше осъден на 8 години затвор за катастрофата с АТВ в София през юли 2025, при която загина Асен Димитров, баща на 3 деца, а шофьорът Марио беше ранен. Съдът прие, че деянието е извършено по непредпазливост, а не с умисъл. Асенов получава и 10 години забрана за управление на моторно превозно средство и глоба от 5000 евро, както и обезщетение от 1500 евро за всеки от 4-мата частни обвинения. И двете страни ще обжалват, защитата иска по-лека присъда, а семейството на загиналия настоява за по-тежка.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че около незаконния комплекс в Баба Алино има данни за политическа намеса и дори за пране на пари, като подчерта, че това трябва да бъде проверено от председателя на ДАНС. По думите му, украинският бизнесмен Олег Невзоров, вероятно извън страната, а оттеглянето на заповедта за неговото експулсиране е извършено в нарушение на процедурата и без необходимата информация. Демерджиев посочи, че по случая има множество преписки, част вече са в прокуратурата, а друг по други се работи. Той критикува слабата координация между институциите и разкри, че общински служители не са били допускани до проверки, без да е поискано съдействие от полицията, което е забавило реакцията. Министърът подчерта, че разследването обхваща по-широка дейност на инвеститорите, а не само строителството. Прогресивна България прокара

Бюджетната комисия предложението си COVID-добавката към пенсиите да не се осъвременява, което на практика спестява по 2 евро и 39 евроцента месечно от всеки пенсионер. Това предизвика силно недоволство от опозицията, която обвини управляващите, че вземат от най-бедните. Председателят на комисията Константин Проданов коментира, че, цитирам, не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро. От 1 юли COVID-добавката от 30 евро и 68 евроцента вече няма да влиза във формулата за новоотпуснатите пенсии. При около 50 000 нови пенсионери за 6 месеца това означава спестяване от 1 560 000 евро месечно или 9 380 000 евро до края на годината. За настоящите пенсионери добавката остава, но няма да се индексира по швейцарското правило. Това намалява общото увеличение на пенсиите и спестява допълнително около 3 660 000 евро месечно или 22 милиона евро годишно. Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 дисциплинарни нарушения само за по-малко от 10 дни в затвора в Бобов дол, съобщи правосъдният министър Николай Найденов. Затворническата администрация вече подготвя искане до съда за затягане на режима му. Нарушенията включват сбиване, както и отказ да даде проба за алкохол при настаняването, част от стандартните процедури. Очаква се съдът да реши какъв режим ще бъде наложен според тежеста на нарушенията. Австрийската полиция разкрива 2 масажни студия, използвани като незаконни публични домове. Едното в Инсбрук и е било ръководено от 2 българки на 42 и 48 години, които според разследващите са довеждали жени от чужбина и са вземали голяма част от заработеното. Помагали са им 80 годишен австриец и 65 годишен испанец. Второто студио е управлявано от 75 годишна австрийка, която също е присвоявала значителни суми. При обиски са открити жени на възраст между 25 и 55 години от Африка, Южна Америка и Европа, занимаващи се с незаконна проституция. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви днес, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на административни услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото, цитирам, няма силна държава без силен бизнес. Като пример тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението е единен електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Окръжната прокуратура Кърджали предлага разследването за обществената поръчка за кучешкия приют в общината да бъде поето от друга прокуратура, а делото да се води от разследващи извън региона. Причината са публичните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в Кърджали. Според държавното обвинение промяната цели да се избегнат съмнения в безпристрастността на местните магистрати. Делото е свързано с претърсването в общината на 28 май, след което кметът Ером Юмюн беше отведен на разпит. На следващия ден съдът е одобрил протокола от действията, а самото производство е постъпило в прокуратурата на 2 юни. Предложението за прехвърляне на делото е изпратено до временно изпълняващ функциите главен прокурор, който трябва да вземе окончателното решение. Публикувани са резултатите от първото класиране за първи клас в общинските училища в София за учебната 2026-27 година. Системата беше затворена вчера, а родителите вече кандидатстват само с един избран адрес, постоянен или настоящ, който остава валиден за всички следващи класирания и не може да се променя. Записването на приетите деца е от 3 до 9 юни в съответното училище. Необходими са заявления, акт за раждане и удостоверение за завършено предучилищно образование. Следващите класирания са на 9, 16 и 23 юни. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите в Флорида, продължение на 8 години. Номинацията на

стейкхолдъра трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, The Holder ще бъде назначен почти година и половина след като Кенет Мертен подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Сигнали за бомби отново бяха подадени в училища и детски градини в няколко области – Благоевград, Стара Загора, Плевен и Пловдив – в деня на националното външно оценяване по български език за четвърти клас. МВР потвърждава, че всички сигнали се проверяват по протокол, при който евакуация се извършва само след анализ на риска. Нито едно взривно устройство не е открито, не е ясно колко са сигналите и по какъв канал са получени. Ден по-рано имаше над 70 фалшиви заплахи, изпратени от италиански имейл, написан на текст, преведен чрез изкуствен интелект. Тогава се предполагаше, че става дума за чужденци, но не се изключва и българска следа. За сега не е ясно дали днешните съобщения са от същия автор или от имитатори.

Демократична България е подала сигнал до прокуратурата и ДАНС за сделка на Валентин Златев, свързана с придобиване на имоти, асоциирани с Руската федерация, поради съмнение за заобикаляне на санкции на Европейския съюз и риск от пране на пари. Поводът са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода на средствата и за ролята на българските институции при прилагането на санкционни

режими. Въпроси по случая са изпратени и до Министерство на правосъдието и БНБ. От офиса на Златев заявяват, че всички сделки са извършени в пълно съответствие с българското и европейското законодателство, включително с регламентите на Европейския съюз относно санкциите. Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба с земеделски субсидии след поредна акция на дирекцията за борба с организираната престъпност. Задържани са 13 души от районите Козани и Агринио, след които и служители в центрове за подаване на заявления към Държавната агенция за земеделски плащания. Обвиняемите общо са 39, а предполагаемата незаконна облага надхвърля 2,5 милиона евро, като паралелно са установени и данъчни нарушения. Случаят се вписва в по-широкия скандал с измами при деклариране на пасища, по който миналата година европейските прокурори повдигнаха обвинения на десетки животновъди и държавни служители, а имената на политици от управляващата Нова демокрация също бяха замесени. Тогава последваха оставки на министри и призиви за предсрочни избори по искане на Европейската прокуратура през април. Парламентът свали имунитета на 13 депутати, които вече могат да бъдат разследвани. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че реалният бюджетен дефицит при непроменени политики достига 7,4% или над 8,5 милиарда евро, като допълнително има 2 милиарда и 200 милиона евро скрити и неразплатени разходи, оставени от предишни управления. Според него, очакваната процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит е предизвестен сценарий, резултат от години на отлагания на плащания, статистически трикове и липса на реформи. Донев подчерта, че служебното правителство не е подало задължителния годишен доклад за средносрочния фискален план, което означава, че Европейската комисия работи с непълни данни. Той посочи, че разходите за заплати, социални плащания и компенсации са били увеличени без осигурено дългосрочно финансиране, а приходите не са растели със същия темп. Към това се добавят сива икономика, данъчни измами, ниска събираемост, непоследователна инвестиционна политика, корупционни практики и непрозрачни обществени поръчки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на нов ръководител на Националната следствена служба на мястото на Борислав Сарафов, но още от сега съдебните кадровици декларираха, че няма да издигат кандидатури. Такова намерение няма и временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, каза членът на колегията Стефан Петров. Поради липса на заявление от двама заместник директори на Националната следствена служба дали биха заели позицията, колегията отложи избора на временен ръководител на следствието за следващата сряда. Софийският градски съд разпита разследващия полицай Николай Вълчев по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. Вълчев заяви, че Петков като премиер е поискал да даде показания и го е направил в Министерския съвет. След това в екипа е било обсъждано претърсване на дома на Борисов без конкретно търсена вещ, както и посещение на адресите на Горанов и още една жена. Заради многократните уточнение на свидетеля, че не помни детайли и заради частични противоречия, прокурорът поиска да бъдат прочетени протоколите от предишните му показания. Съдът ги прочете и насрочи следващо заседание на 17 юни за разпит на нови свидетели. Българската агенция по безопасност на храните е спряла дейността на детската млечна кухня в община Смолян, тъй като е работила нерегламентирано и без регистрация по закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и са открити 4 кг несъответстващо краве сирене, насочено за унищожаване. Издадено е разпореждане за спиране на дейността и предстои акта за административно нарушение. Кухнята е функционирала в блок към детска градина при добри хигиенни условия, като всички други храни са били в срок, правилно съхранявани и доставени от регламентирани доставчици. Проверени са и кухненски блокове в две детски градини и едно училище. Регионалният министър Иван Шишков призова строителите на Хемус първо да изградят участъците, за които вече са получили авансово средства, и то по договорените цени, а едва след това да се водят разговори за довършването на магистралата, която ще се финансира от държавния бюджет. На конференция по транспортна инфраструктура край Варна той подчерта, че България е влязла в Шенген

4 лентов. Министърът акцентира, че изкуственият интелект може да ускори и подобри проектирането, да помага при избора между магистрала и 4 лентов път и при търсенето на търговски решения, така че нито държавата, нито инвеститорите да търпят загуби. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че службите са проследили движението на Олег Невзоров и са предоставили информацията на ДАНС, като част от нея не може да бъде публична. Той подчерта, че случаят не засяга само Невзоров, идентифицирани са и други лица, за които се събират данни за евентуални престъпления, включително паралелно с проверката за бездействие на държавни и общински институции. По отношение на оттеглената заповед за експулсиране, Демерджиев заяви, че има данни за въздействие върху Деньо Денев, което се проверява от ДАНС, МВР и Министерство на външните работи. Министърът подчерта, че първоначалната заповед за експулсиране е била издадена на сериозни основания, свързани с съмнение за участие на Невзоров в различни престъпни дейности.

0: Спорта в 60 минути.
1: България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане, което ще се състои в Любляна, Камник, Словения между 5 и 7 юни. Това съобщават от Българската федерация по лека атлетика. В състава са включени най-добрите български състезатели в момента. Костадин Кисьов е водач на отбора, а за Словения ще пътуват и треньорите Недялко Боруков, Иван Михайлов, Йоло Николов и Атанас Димитров. Арне Слот заяви, че напуска Ливърпул, точно там, където му е мястото сред европейския елит, след като клубът го освободи в събота. Нидерландецът спечели титлата във Висшата лига в първия си сезон, но във втория тимът завърше пети на 25 точки зад шампиона Арсенал, което доведе до раздялата. В емоционално писмо до феновете Слот благодари за подкрепата и подчерта, че играчите са изградили основи, които ще останат. Той посочи, че се чувства уверен в бъдещето на клуба и че ценностите на Ливърпул са били водещи през целия му престой. Въпреки 20-те поражения през сезона, Слот успя да осигури на Ливърпул място в Шампионската лига за следващата кампания. Ювентус е подновил контактите с представителите на Рандал Колумуани, като французинът е изразил готовност да се завърне в Торино през следващия сезон. Нападателят направи силна втора половина на кампанията 2024-25 в серия А с 8 гола в 16 мача, след като преди това не успя да се наложи в Тотнам, където вкара само веднъж в 30 срещи и отборът едва избегна изпадане. Според Фабрицио Романо, ПСЖ няма желание да го интегрира отново, което увеличава шансовете на Ювентус да финализира трансфера този път. Италианците вече два пъти се опитаха да го привлекат, но без успех. Сега обаче ситуацията изглежда по-благоприятна. Мексиканският вратар Очоа попадна в състава на националния отбор за 6-то си световно първенство по футбол. 40-годишният страж, който играе за кипърския АЕЛ Гиермо, се изравни с Кристиано Роналдо и Лионел Меси по най-много участие на мондиали. Очоа има 153 матча в Мексико. В окончателния състав на селекционера на Мексико Хавиера Агире попадат още опитните Едсон Алварес и Раул Хименес, както и таланти, като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонсалес и тинейджера полузащитния Хилберто Мора. На 17 години Мора ще стане най-младият играч, представил Мексико на световно първенство. Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия матч на световното първенство на стадиона Ацтека на 11 юни. Тимът на Мексико, който достига до четвъртфинала, когато за последно беше домакин на световното първенство през 1986 година, е съдомакин на турнира от 11 юни до 19 юни с Съединените американски щати и Канада. Ибрахима Конате напусна Ливърпул това лято, след като клубът потвърди, че защитникът си тръгва след изтичането на договора на Анфилд. 27-годишният френски бранител преговаряше с мърсисайдци за нов контракт, но двете страни така и не се споразумяха относно финансовите параметри. Конате е пристигна на Анфилд през 2021 и се утвърди като основен партньор на Върджил Ван Дайк в центъра на защитата. Той изигра 183 матча за червените, като спечели Висшата лига, FA Cup, два пъти купата, лигата и Community Shield по време на престоя си в Ливърпул. Жоао Фонеска продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджър, достигнал до четвъртфиналите на Ролан Гарос след 19-годишния испанец Рафаел Ходар. След като в предишния кръг сензационно отстрани Новак Джокович, младият бразилец записа още една паметна победа, надделявайки на двукратния финалист в Париж Каспер Руд. Драматичен двубой продължил близо 4 часа. Фонеска показа характер и издържливост, за да се наложи с 3 на 1 сета, а въпреки че изглежда се изтощен след загубата от третия сет, 19-годишният талант намери сили за решителен финален штурм и заслужено се класира сред най-добрите 8 в турнира от големия шлем. На четвъртфиналите Жоао Фонеска ще се изправи срещу Якуб Меншик. Чехът надделя на Андрей Рублев от Русия с 3 на 2 сета след 3 часа и 48 минути игра. А в друг четвърт финал 19-годишния Рафаел Ходар ще срещне поставеният под номер 3

Александър Зверев, който е фаворит за титлата на Ролан Гарос след отпадането на Яник Синер. Капитанът на Берое Хуан Пабло Соломони обяви в социалните мрежи, че се разделя с клуба. Той благодари на феновете, ръководството, треньорите и съотборниците си, подчертавайки, че двата сезона и половина в Стара Загора са му донесли незабравими преживявания и топло отношение от първия ден. Соломони пристигна през януари 2024, изигра 83 матча и отбеляза един гол. Той напуска с вълнение за новото предизвикателство, но и с признателност към клуба и града. Серина Уилямс е на път към завръщане на професионалния корт, като според ДПА се очаква да играе на турнира в Берлин от 15 юни. Това ще бъде първото ѝ участие там от 2008 година, когато надпреварата още се провеждаше на клей. Макар да няма официално потвърждение, прогнозите са, че Уилямс ще се включи и в Queen's Club през следващата седмица, вероятно в турнира по двойки с 19-годишната Викториум Боко, която за сега от каза да потвърди партньорството. Серина прекрати кариерата си след US Open 2022, но слуховете за нейно завръщане се засилват от миналия сезон. През януари тя призна, че все още не е взела окончателно решение, докато сестра и Винас продължава да играе епизодично в турнирите.

България постигна изключително силно представяне на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, като спечели 4 титли от общо 8 медала и оглави класирането по отличия. Девойките Дея Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова донесоха първата в историята отборна европейска титла за страната, а на финалите Алекова стана шампионка на обръча, Емилова взе сребро на бухалки. Най-успешна беше Стиляна Николова, която спечели сребро в многобоя, злато за бухалки, сребро на топка и лента, както и отборната титла при жените заедно с Ева Брезелиева и ансамбъла. Брезелиева завърши в топ 20 на многобоя и постигна 3 финала, 6 на лента, 7 на обръч и 8 на топка. Ансамбълът при жените остана без медал, 6 в многобоя и 8 на финала с 5 топки. Президентът на федерацията Илиана Раева оцени представянето като отлично, но подчерта нуждата от още работа. Шампионатът събра рекордните 43 държави и 362 гимнастички, а следващото голямо изпитание е световното първенство през август във Франкфурт, където ще започне разпределението на квотите за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028. Уругвайският селекционер Марсело Биелса остава извън състава за Мондиал 2026. Две от най-големите звезди на страната, Луис Суарес и Нахатин Нандес, 39-годишния Суарес, който беше готов да прекрати оттеглянето си от националния отбор, не получи повиквателна. Решението идва на фона на негови публични критики към Биелса, макар че по-късно се извини. Нандес със 72 мача за Уругвай също отпадна, както и Лукас Торейра. Биелса залага на по-млад състав в разцвета на силите си. Отборът е изграден около силна защита с Роналд Араухо, Хосе Мария Хименес и Матиас Оливера. В халфовата линия водещи се Валведере, Бентанкур, Огарте и Дела Круз, а атаката се ръководи от Дарвин Нуес. Въпреки липсата на Суарес, в групата има само трима чисти нападатели, но Нуес не е играл за Ал Халил от февруари заради промени в регистрацията на легионерите след привличането на Карим Бензема, но остава част от националния тим. Уругвай е в група H и започва на 15 юни срещу Саудитска Арабия, след което играе с Кабо Верде и Испания. Канада претърпя ново разочарование на световното първенство по хокей, след като загуби матча за бронза 3-2 след продължение от Норвегия, която спечели първия медал в историята си. Това е трета поредна година без отличие за канадците. Норвежците поведоха с 2 гола след грешка на вратаря Джет Грийвс и рикошет. Канада изравни драматично с 2 късни гола на Робърт Томас. Продължението обаче Ноа Стим донесе историческа победа за скандинавците. Канада отправи 42 удара към вратата на Хенри Хаукеланд, но не реализира нито едно от 4-те си числени превъзходства, факт, който Сидни Кросби призна като ключов за поражението. Томас също изрази силно разочарование. Джиро д'Италия 2026 завърши с очакван финал в Рим, където Джонатан Милан най-после спечели етап след серия от разочарования. Триумфирайки в спринта в последната права, Йонас Винегор спокойно финишира в основната група и бе официално коронован за победител в обиколката на Италия, след като доминираше с

състезанието от средата му до края и записа 5 етапни победи. Заключителният 21-и етап беше далеч от формална разходка. Имаше битка за междинни класирания, множество атаки и опити за откъсване. Филип Огана направи най-сериозен опит за солова победа, но беше настигнат в последните километри. В спринта подготви идеално Пол Мъние, но Милан излетя от дълбочината и го изпревари в последните метри. Отборът на Бразилия разгроми тима на Панама в първата от двете контроли, които ще играе преди световното първенство. Кариоките спечелиха с 6-2 и зарадваха феновете на Маракана с красива и резултатна игра. За Панама като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Бразилия започна ударно и поведе още във втората минута след мощен удар на Висиниус. Панама обаче успя да изравни в 14-та минута след автогол на Матеуш Куня. В 39-та минута Каземиро направи 2-1 с глава след центриране на Винисиус. През второто полувреме започна истинската бразилска самба. 53-та минута Раен покачи на 3-1. Четвъртият гол бе дело на Лукас Пакета в 60-та минута, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Игор Тиаго се разписа от дуспа в 63-та минута, която сам си изработи. 6-1 направи Данаил Оливейра в 81-та минута. Панама успя да направи загубата си по-почтенна, вкарвайки втори гол в 84-та минута за 6-2. Бразилия има планирана още една проверка с Египет, а на 14 юни е първият матч на Мондиала срещу Марокко. Четирикратният световен шампион Германия показа добра форма две седмици преди Мондиала, след като победи Финландия с 4-0 в контрола в Майнц. Финландците не се класираха за световните финали и се подготвят за турнира Лига на нациите. Бундестимът очаквано започна много силно и създаде няколко шанса, които обаче не успя да реализира. В 34-та Лундав с лекота засече с глава центриране на Кимих за 1-0. Второто попадение падна само 3 минути след почивката. Тогава Ундав се възползва от неразчетени действия на финландските защитници и асистира на Врица за 2-0. 57-та минута Ундав покачи на 3-0. След гола си нападателят беше заменен заради болки. 63-та минута Моисиала направи 4-0. Бундестимът заминава за Северна Америка, където в Чикаго ще играе и финалата си контрола срещу съдомакина САЩ. После пък на 14 юни тимът излиза срещу Кюрасао в Хюстън в първия си матч от групата си на световните финали, в които са още Кот д'Ивоар и Еквадор.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: skin nova.
1: Echo.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама мъже загинаха, най-малко 9 души са ранени, 8 от тях в критично състояние след тежка катастрофа на улица Челопешко шосе в София, при която лек автомобил се вряза в автобус от градския транспорт и го преобърна на една страна. В инцидента участвал и валяка, втората кола е буквално разполовена. По първоначална информация, двата автомобила са се движили с над 150 км в час, като разследването проверява и версия за гонка. Алкохолните проби са отрицателни, жертвите са мъже на 27 и 31 години, вторият е починал в ИСУЛ, на място са изпратени 10 екипа на спешна помощ, пожарни и спасителни автомобили. Ранените са разпределени в ИСУЛ, Света Анна, ВМА и Пирогов, сред тях и 7-годишно дете. Част от пострадалите са с тежки травми, черепно-мозъчни, гръбначни, гръдни фрактури, ранени са и водачите на двете коли, както и 60-годишен шофьор на автобуса, който е без опасност за живота. Автобусът е с номер 119 и е на частен превозвач. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че държавата е в тежко финансово състояние, като бюджетът за 2026 започва с дефицит от 7,4%, а в хазната в момента пари няма. По думите му, приходите не догонват разходите, които през последните години са нараснали рязко, заплатите в публичния сектор с около 30%, а пенсиите също с бърз темп, който икономиката не може да покрие. Донев подчерта, че правителството не планира повишаване на данъците, а ще търси дългосрочни мерки за ограничаване на разходите и стабилизиране на публичните финанси. Той предупреди, че при липса на действия Европейската комисия може да наложи задължителни мерки за бърза консолидация. Министърът заяви, че 76% от бюджета отиват за заплати и социални плащания, а едва 24% за инвестиции, което прави системата неустойчива. А за това кабинетът обсъжда с работодатели и синдикати мерки за задържане на ръста на разходите, включително ограничаване на увеличенията на заплати и социални плащания. Пенсиите няма да бъдат намалявани, а от 1 юни ще се повишат 7,8%. Една от лекарките, сочена за организатор на схемата за източване на 500 000 евро от здравната каса, остава в ареста. Това реши окръжният съд в Пловдив. Доктор Фани Гудева, обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4000 пациенти и изпращането им без нужда в санаториуми, призна пред съда, че извършила престъпление, но отрече размера на нарушенията, за който твърди обвинението. В ареста остава и нейният съпруг и нейните родители. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България, до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса. По автомагистрала Тракия в област Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата, а целият участък трябва да бъде готов до края на юни, преди летния сезон. Шофирайте внимателно.

0: Ръчици, бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
1: Кладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлитам и аз!
1: Добра игра, момчета! Стаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици, бони, звездите на Между другото.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик.

0: помага с всяко хранене. Магнезайм от Магналапс.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Заместник градския прокурор Ангел Кънев заяви, че събраните доказателства показват категорична вина на двамата шофьори на леките автомобили за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Те са се движили с над 150 км в час, като единият автомобил се е блъснал странично в автобуса, преобръщайки го и врязвайки се почти изцяло.

в него. Алкохолните проби са отрицателни, но предстоят кръвни тестове и ДНК анализ. Кънев посочи, че част от участниците са неправоспособни и имат множество нарушения по закона за движение по пътищата. Няма спирачен път, а единият автомобил е помел спирка 25 метра след мястото на удара. Според прокуратурата най-вероятно става дума за гонка. Единственият водач, който е спазил правилата, е шофьорът на автобуса. До момента има 2 жертви и 7 души в изключително тежко състояние. Разследването продължава. Продължава отстраняването на щетите в населените места, пострадали от наводненията след обилните валежи през последните дни. В село Тича военнослужещи, горски служители и доброволци втори ден разчистват района, където беше премахнат железния мост над река Черна, сочен от местните като основна причина за предошлите води, наводнили над 30 къщи. Работата по разчистване на наноси продължава и в община Дългопол, както и в селата Лопушна и Медовец, където отново бяха наводнени домове и залят мост. В община Вълчи дол остава в сила обявеното частично бедствено положение. Руският президент Владимир Путин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за директна среща и заяви, че не вижда условия за политически диалог на най-високо ниво. Той подчерта, че войната ще продължи, докато Русия не постигне своите военни цели, а разговори между двамата лидери биха имали смисъл едва след предварителни договорености на експертно ниво. Зеленски определи отказа като доказателство, че Москва не търси край на войната и продължава да разчита на военен натиск вместо на дипломатически решения. Украина настоява, че директните лидерски преговори са ключови за пробив в мирния процес. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса. В област Ямбол движението към София е ограничено между 274 и 275 км, както и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно връзките на пътните възли Нова Загора и Зимница. Ограничение има и между 284 и 285 км, където движението към София също е пренасочено. Насочено в плотното за Бургас. Ремонтите в региона ще продължат до края на месец юни. Шофирайте внимателно.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
5: I have been preparing for this for years.
4: Страшен филм от 5 юни само в кината.
6: Run, bitch, run!

музиката, която обичаш.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трети човек е починал след катастрофата, която се случи с нощи на улица Челопешко шосе, съобщи Нова. При настъпилия инцидент има много ранени. Софийската градска прокуратура ще повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата шофьори, причинили катастрофата с автобус на градски транспорт. Те ще бъдат подведени под отговорност за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл, след като разследването установило, че са организирали незаконна гонка и се движили с над 150 км в час. При инцидента загинаха 3 души от автобуса, 7 души остават в много тежко състояние. В един автомобил са били 2 братя, а в другия 3 мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал. Прокуратурата ще удължи задържането на двамата водачи с 72 часа, а след това ще поиска от съда налагане на задържане под стража. Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на

0: €181 от 1 юли. Това предвижда проекто решение на Министерския съвет. Индексацията е 7,8% по швейцарското правило, както и при останалите пенсии. Повишението автоматично ще увеличи и всички пенсии, не свързани с трудова дейност, за военна, гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, персонална пенсия, както и добавките, изчислявани като процент от социалната пенсия. Общо 162 400 души ще бъдат засегнати, 67 900 получатели на нетрудови пенсии и 94 500 с добавки. Необходимият ресурс за увеличението е 9,8 милиона евро, които ще бъдат заложени в проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Разкриването на заплатите у нас се отлага поне до края на годината, въпреки че Европейската директива за прозрачност в заплащането вече трябваше да е в сила от 7 юни. Законопроектът, който трябва да е въведе, все още е на обществено обсъждане до 18 юни, а работодателските организации имат сериозни възражения. Експерти предупреждават, че забавянето може да доведе до наказателна процедура от Европейската комисия. Директивата изисква работодателите да остойностяват труда по обективни критерии, а служители да имат право да знаят средната заплата за своята позиция. Всеки работещ ще може да поиска информация за своето възнаграждение спрямо други служители в същата категория труд, а работодателят ще трябва да отговори в 14-дневен срок и да обоснове разлики над 5% между мъже и жени. В момента разликата в България е около 12% в полза на мъжете. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води в един малък град в Южна България. Град Мъглиж. Той се намира в близост до Стара Загора и Казанлък. Разположен е в Казанлъжката котловина в подножието на Стара планина. Православният храм Свети Димитър е започнат като строещ от майстор Колю Фичето, но скоро след това той се разболява и строежа поема един от неговите най-добри ученици, Уста Генчо Новаков. Той е автор и на иконостаса. Църквата е уникална като архитектура и е обявена за паметник на културата. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие. –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в близост до град Мъглиж. В северния край на града е местността Бара Лъка, етнографския комплекс Барите. Барите са прекрасно място за отдих, красиви поляни, пенлив водопад, действаща бара. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

Тази събота пътешествието ни води и с чудните забележителности в района на град Мъглиж. Тук се намира и старинният манастир Свети Николай. Над него, в посока към върха, е природозащитният обект Винишки камък. Родолюбив българин е вкопал в скалите иконата на Света Троица. За по-издръжливите маршрут продължава до връх Попък, а ние продължаваме пътешествието след музиката по Меджик.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в района на град Мъглиж. След като сте се изкачили на връх Попък, при слизането през полегати поляни ще стигнете до местността Кръста и паметника на Септемвриеца. От него се вижда целият град като на длан. От Бара Лъка през страховити скали, сенчести поляни и вирчета се стига до водопада Големия скок. Отново през Барите по пътя за село Селце се стига до крепостта Горненски град. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме до Мъглиж и неговите чудни забележителности. Вие останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: в ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Един от тежко ранените при катастрофата на Челопешко шосе е починал в университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Анна, с което жертвите стават три. Инцидентът, при който се удариха две коли и автобус, вече е свързан с доказана вина на двамата шофьори на автомобилите, движили се с над 150 км в час и вероятно участвали в гонка. Единият автомобил се е врязал странично в автобуса и го е преобърнал. Общо шестима пострада са били приети в болницата. Двама са освободени за домашно лечение. Един е прехвърлен в Света Екатерина с травма на аортата, а двама остават в тежко състояние. Единият е с увреждания на прешлените, другият с фрактура на бедро и сериозни рани. Заместник кмета Виктор Челушев уточни, че третата жертва е от една от колите. Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУП за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудителното и събаряне. По данни на регионалната дирекция по горите във Варна, имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстоят такива действия и във ВИК. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие.

е на длъжностни лица. Гърция подготвя законодателни промени за въвеждане на 15% данък върху капиталовите печалби от криптовалути, съобщават правителствени източници, цитирани от Reuters. В момента страната няма цялостна правна рамка за облагане на криптоактиви, а Европейският съюз също не разполага с единна система. Министерството на финансите работи по законопроект, който трябва да бъде внесен в парламента през следващите месеци. Целта е криптовалутите да бъдат включени в националната данъчна система. Предвижда се първите 500 евро печалба да бъдат необлагаеми. Данъкът няма да важи за физически лица, които купаят криптовалути, но ще се прилага, ако дейността се извършва от фирми. Облагането в Европа варира значително от 8% в Кипър до 30% в Франция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Ариана за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лечебните заведения, в които са настанени ранените от катастрофата на Челопешко шосе, предоставих информация за състоянието им. Трагедията вече отне живота на трима души, а няколко пострадали остават в тежко състояние. От Пирогов съобщиха, че четирима души са потърсили помощ там. 7-годишно дете, което е прегледано и изписано, както и трима млади мъже, които след подробни изследвания остават за лечение. Във Военно-медицинска академия продължава лечението на още трима пациенти, като двама са при анимация, а един е настанен в клиниката по гръдна хирургия. В ИСУЛ трима от приетите пострадали вече са изписани, сред тях и шофьора на автобуса. Един пациент е бил прехвърлен за специализирано лечение в болница Света Екатерина. Света Анна, двама души остават в тежко състояние. Сред пострадалите има и две 15 години момчета, които са с леки наранявания. Управляващите няма да пристъпват към повишаване на данъците за сега, а ще се насочат към дългосрочно ограничаване на разходите, за да бъде овладян бюджетния дефицит. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, който подчерта, че хазната е в тежко състояние и в момента пари няма. Разходите растат по-бързо от икономиката, приходите изостават, а дефицитът при действащи политики достига 7,4%, значително над оценката на Европейската комисия от 4,1%. Въпреки препоръката за вдигане на данъците, правителството ще търси алтернативни мерки, които вече води разговори с работодатели и синдикати. Донев посочи, че 75% от бюджета отива за заплати, пенсии и социални плащания, а само 24% за инвестиции. Доходите на най-уязвимите групи и пенсии няма да бъдат намалявани, но темпът на разходите трябва да бъде овладян. Вицепремиерът Александър Пулев съобщи за открити тежки нарушения в Министерството, авансови плащания до 100%, договори без реално изпълнение и много сериозни съмнения за корупция в ключови икономически структури. Той обяви, че в следващите дни ще бъде представена

пълна публична информация за натрупаните през годините схеми. Полев подчерта, че кабинетът има реформаторска воля, но първо трябва да се справи с тежкото наследство. Първите му действия включват спиране на всички плащания по обществени поръчки и засилен финансов контрол в Министерството на икономиката и инвестициите и индустрията. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб в Източна България до умерен. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 20 и 24 градуса.

0: Kitty Bonnie, gotovi ли сте? Започва големия гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
1: Гладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлитам и аз!
1: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици Бонни, звездите на Между другото.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
8: Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската градска прокуратура се готви да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуален умисъл на двамата шофьори, участвали в тежката катастрофа на Челопешко шосе в петък вечер. Загиналите вече са трима, а 17 души са ранени, като 8 остават в тежко състояние. Разследващите са установили, че двамата водачи са си устроили незаконна гонка и са се движили с над 150 км в час. Предстои прокуратурата да удължи задържането им до 72 часа и да поиска постоянен арест. В един автомобил са били двама братия, а другия трима мъже. Взети са проби за алкохол, наркотици, кръв и ДНК. Заместник градския прокурор Ангел Кънев подчерта, че бързата реакция на пожарникарите от участък Кремиковци е предотвратила още по-голяма трагедия. Горящата кола, врязана в автобуса, е можела да подпали превозното средство с пътниците. Кънев уточни, че единият автомобил се е разцепил на две след удар в стълб и спирка, а другият е изгорял преди да се блъсне в автобуса. И двамата шофьори са с чешки шофьорски книжки, наказвани многократно за нарушения и с едва година и нещо опит зад вулана. Каналджийските мрежи у нас инструктират шофьорите си да бъдат агресивни и да не спират на полиция, което често води до гонки и тежки катастрофи. Това заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция Антон Златанов, подчертавайки, че именно такава практика стои зад голяма част от инцидентите по пътищата. От началото на 2025 година са неутрализирани 18 престъпни групи, включително структури от високи нива на каналджийството. Сред организаторите са трима сирийци, молдовец, грузинец и йорданец. Тримата сирийци са задържани у нас с постоянни мерки, а останалите трима извън страната са обявени за издирване. На всички са повдигнати обвинения и според Златанов цялата схема е разобличена. Той уточни, че в момента няма висок мигрантски трафик, но натискът не е нулев и се очаква да се увеличи през лятото. България заедно с Турция и Гърция остава ключов коридор за контрабанда и миграция към Европа. Европейската комисия подготвя законодателство, което да задължи компании в ключови сектори да намалят зависимостта си от един доставчик, най-често китайски, и да осигурят доставки от поне три различни източника. Това съобщи еврокомисарят по търговията Марош Шефчович. Мярката е част от по-широко преразглеждане на търговските защитни механизми на Европейския съюз, което трябва да приключи през третото тримесечие. Очакват се и промени за ускоряване на антидъпинговите и антисубсидийните

процедури, както и нови инструменти срещу свръхкапацитета в производството. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Черноморието между 21 и 23 градуса.

0: Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Един от тежко ранените при катастрофата на Челопешко шосе е починал в университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Анна, с което жертвите стават три. Инцидентът, при който се удариха две коли и автобус, вече е свързан с доказана вина на двамата шофьори на автомобилите, движили се с над 150 км в час и вероятно участвали в гонка. Единият автомобил се е врязал странично в автобуса и го е преобърнал. Общо шестима пострадали са били приети в болницата. Двама са освободени за домашно лечение. Един е прехвърлен в Света Екатерина с травма на аортата, а двама остават в тежко състояние. Единият е с увреждания на прешлените, другият с фрактура на бедро и сериозни рани. Заместник кмета Виктор Челушев уточни, че третата жертва е от една от колите. Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУП за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудителното събаряне. По данни на регионалната дирекция по горите във Варна, имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстоят такива действия и във ВИК. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Гърция подготвя законодателни промени за въвеждане на 15% данък върху капиталовите печалби от криптовалути, съобщават правителствени източници, цитирани от Reuters. В момента страната няма цялостна правна рамка за облагане на криптоактиви, а Европейският съюз също не разполага с единна система. Министерството на финансите работи по законопроект, който трябва да бъде внесен в парламента през следващите месеци. Целта е криптовалутите да бъдат включени в националната данъчна система. Предвижда се първите 500 евро печалба да бъдат необлагаеми. Данъкът няма да важи за физически лица, които купаят криптовалути, но ще се прилага, ако дейността се извършва от фирми. Облагането в Европа варира значително от 8% в Кипър до 30% в Франция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 23 градуса.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че основната й цел през 6-месечния мандат е възстановяване на нормалността в прокуратурата, повече професионализъм, по-добър институционален диалог и разследвания, които издържат в съда. Пред държавната телевизия тя подчерта, че прокурорите трябва да работят спокойно и независимо, а резултатите да говорят вместо публичността. Стефанова вече е провела срещи с МВР, Министерството на правосъдието, ДАНС и Агенция Митници, като определя постоянната координация между службите като ключова за ефективността на системата. Според нея прокуратурата не бива да бъде възприемана като бухалка или чадър, а като институция, която действа единствено по доказателства и закон. Тя отбеляза, че фактът, че жена оглавява прокуратурата, е прецедент, но не трябва да влияе върху управленския подход, който трябва да се основава на професионализъм и институционален баланс. По темите с висок обществен интерес, Стефанова подчерта, че обществото често очаква бързи обвинения, но качественото разследване изисква време. Никой не е над закона, но и никой не трябва да бъде обвиняван без достатъчно основание. Новият особен търговски представител на Лукойл Евгений Симеонов вече е изпълнил всички нормативни изисквания и е внесъл подробен 6-месечен план за развитие на дружеството, насочен към защита на интересите на българските потребители. Това съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който подчерта, че подобен документ не е бил предоставен от предишния управител Румен Спецов. По думите му, липсата на план може да се дължи на недостатъчен опит или нежелание за отчетност, но в двата случая Спецов не се е справил с задачите си. Пулев посочи, че Симеонов идва от най-релевантната държавна структура, която контролира горивата, бензиностанциите и складовите наличности, и това е ключово за сектора. Те определи Лукойл като структуроопределящо предприятие, чието пазарно поведение влияе пряко върху цените на горивата за гражданите. Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония провела поредната си среща в Скопия, която по данни на българския състав отново е приключила без резултат. Македонските членове са отказали да одобрят вече принципно съгласуван през юни 2024 текст за препоръка относно материали в учебниците за 7-ми клас. Българската страна е представила и част от последния доклад на Европейския парламент, който пряко засяга работата на комисията и призовава за ясни и осезаеми резултати, основани на обективни исторически извори и на договореното в протокола към договора за добросъседство. Комисията, която работи от 2017 година по силата на договора за приятелство и добросъседство, единствените постигнати договорености до сега са от 2019, препоръки за съвместно отбелязване на 5 исторически личности и промени в учебниците за 5 и 6 клас. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Черноморието между 21 и 23 градуса.

Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двамата шофьори предизвикали тежката катастрофа с трима загинали край столичния квартал Челопечене са криминално проявени и с предишни нарушения за висока скорост и шофиране без книжка. Заместник градския прокурор Ангел Кънев съобщи, че те не са оказали помощ на пострадалите и дори са проявили агресия първо към шофьора на автобуса, а след това и към пожарникарите, което е наложило изпращането на допълнителни полицейски екипи за осигуряване на безопасността на спасителите. В единия автомобил са пътували двама души, а в другия трима, като всички са роднини или живеят заедно в Ботунец. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка задържане под стража, която се очаква да бъде разгледана в съда в понеделник. Кметът на София Васил Тързиев определи катастрофата с трима загинали край Челопечене като изключително тежък инцидент, причинен от безотговорни решения, които водят до трагични последици. По думите му, двата автомобила вероятно са се движили с около 200 км в час без никакъв спирачен път, което превръща колите в няколко тона оръжие в ръцете на хората. Той изказа съболезнование на близките на загиналите и призова за лична отговорност на всеки шофьор. Тързиев подчерта, че проблемите започват много по-рано в образованието, възпитанието и обществените ценности, затова според него трябва да се инвестира именно там. От страна на общината усилията са насочени към инфраструктурата, по-строг контрол, повече камери и законодателни промени за по-тежки наказания. Той настоява част от глобите да остават в общините и държавата да подкрепи София с финансиране за ключови сфери – Витоша, детски грижа, здравеопазване, транспорт, образование. Социалната пенсия за старост ще се повиши от 170 евро и 51 евроцента на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли, според проекторешение на Министерския съвет. Увеличението е 7,8% по швейцарското правило, както и при останалите пенсии. С промяната автоматично нарастват и всички нетрудови пенсии за военна, гражданска инвалидност, социална инвалидна пенсия, персонална пенсия, както и добавките, изчислявани като процент от социалната пенсия. Общо 162 400 души ще бъдат засегнати, 67 900 получатели на нетрудови пенсии и 94 500 с добавки. За увеличението са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро, които ще бъдат включени в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. През нощта в северната половина от страната валежите с грамотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. По-интензивни ще са те в Централна България, североизточните и планински райони. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Черноморието между 21 и 23 градуса.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Kinder Nova.
1: Echo.
2: 2 Магнозайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магнозайм
3: от Magna Labs.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: What did you steal?
7: Този юни.
8: Secrets.
7: Няма връщане назад.
9: People are starved for the truth.
7: От режисьора Стивън Спилбърг.
10: If you do this, there's no one doing it.
7: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

0: Kino Nova.
1: Echo!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.

0: страшен филм от 5 юни само в кината.
1: Run, bitch, run!
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи!

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Магналапс.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: Kino Nowe.
1: Ехо!
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbone con Gianni Wayne. Sagbona con Gianni